0: ཁྱི སླང ལོ་ཆུང་ཨོ་དོང་ལེན་རམ་ཏག་ཅི་ཉེན་ཏོ་ཧོ་མག་ལེ་ཤལ་མང་ཚོགས་ཅན་ཐིཚབ་སོ་མ་རབ་རྒྱལ་ལག་གོ་རིམ་དམ་བེ་ངང་ཏན་སེ་དོ་རང་ལ་སྐོར་བ་རྒྱབ་ཏེ་གིན་འཇལ་ཤིནི་ཧོན་ཤ་ཧ་བར་སེམ་ཏང་ནི་ཏན་སུ་ཤེ་པ་དང་ལ་ན་མེ་བེ་གིན་དལ་ཚོམ་བར་ཤི་ཛ་གུན་ཅིག་དེ་ཅི་ཤང་ཅིན་ཅན་གོ་ཁྲལ་ནམ་ནབ་ལམ་མ་མག་ཏན་སུ་ཁང་ཏ་ ཁྱི དང ཡང ཁྱི ལམ ཡི དང ང ཚོས ལོམ ཐན ཞི ཅིན ཕིང ཤོ ཁང ཡིན པའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི འགོ ཁྲིད ལ དམ པའི ཡོད ལབ ཆེན ཏང ཙིག ཡང ཐུབ དང ལབ ཆེན གི ཡང ཁྱི ལ ཡང ཐུབ རྒྱུན འཛིན དང དར སྤེལ གཏོང དགོས པ དང གསར བརྗེའི ཁྲག རྒྱུན རྒྱུན ཐལ ངང དེ རབ ཅན འགན འཁྲི ཁར ཕོ པར བྱས ཏེ ཅི ཅིང ཞིས ཅིན ཕིང གི ཚོགས ཁང ཞབས ཐལ ནང པའི བླང བྱ གལ ཆེན ལག ལེན མེད པར ལག བས bu lin bir gende tongwa. Zongin jian ma wang wa nga lin zidu danba deng mang zu jian cu wa nga li derji de danba ji xi de jin chil mei bir lor ji la ngu nung mer ge ba deng mamang la ngu nung mer ge bi zhim zhi sarwa lin gi xi nan ji den.
1: Dajibi qie jing ni nan ba shim xi bi den cu di de men don tang jer ge bi shtang de zhong gong zhong yin ge qi qiu shu qi jia ku ji zhu xi zhong yin a mo dun na yong han keng ge zhu xi xi jin ping ge zuo mi ge qian gen pen de rong jin dang mang ji rong jin ta chung rong jin ji jie mang cu zhi xiong da hen nong ge xi ba pe le. Dene che chu shu che xi jin ping ge ni shtong ji ni li da ji ji ba ni ni shtong ni ri li da dang pi war ji de yu de ji shi ge qian jian de di shi le zuo mi li zhong ge li ji dang ru jian de mang cu su ne yi qian mamang jian zhe de dan bi cu bi zhang bi rin dun nga qi yin ba tu men ba yin ba dang nga qi ya me yi la jing a jian ni me dan la wa chi ge jing yin bi ta ri de ni xie na mamang la cu wa ngar li le bu ro den ji ji de yi qian ni bi de pe ji chu de mang cu gan nan dang jie le se dong jie jin chu xi de tamung dan ba tu xi ni zhe de dan bi cu wa ro ji ge ge ma dang shi mamang jian zhe de dan bi cu ro zhang bi rin dun jin qi me bi ren wan ji yong a xie ge xi nan ji tan zuo mi li mamang de ren zhen ba jin chu xi de gan pen rong zhen dang mang xie rong xin ta chung rong xin ji jia mang cun zhe chung lai heno ge ba dang ni he yo gi mang mang mang cu jie zhe ka che ge ga na dun ta chu le ye bu xie ba dang zhe ci che bi sha xi ma le ti cheng de dong wa zhe bi sha xi che chen tu re dong wa du ni ma rong xin dang le mi rong xin jie zhe de dong ni ta mo xi gen jie xie bi gen de dan de dong qi chan ta dan song dang zu ne nen bi tun dang lam de ti cheng wan he la che tun ji xie de tuo su dang yong bu bu gu xia li xi zhe chung gan song man chi chu ten do kheng su ta jie sha ba ji ge ji de chang gu qi de bu de ge ba dang xi ba zhong ken yo ba dang tuo la chen ken yo ba li ge de tuo cha yo ba na ji man chi ta ba er ge ti chu ten yo ba do si kheng wa yo ba nyam chung wa ro chu ta ba ji la er gen chen me bre ken de dang ni zhe chuo zhang yu zhang de yong wer gen chen me bre ken de dang shi me meng jie tuo neng dang jian teng er de neng jie ngar li pen sim chu ba dang ngar li gan song yo ba ngar li jem tin ta ba ji sha ki ari su xi ya gang liu bi mang chu la du ke ha jing qian bu dang te ke ha jing qian bu ji xi di di dang nan ba gen de ku qi di di ge sim sim zhen ba dang ku qi ga di la sim ke xi di ta jia ji shi tong ki ku qi sim che dang gang li se ru xia ge xi tan zhong yi li tan dun mang qi xia ba ta ge mang chu la ngu ti ni ji de ru xia ge la yu su la ba zhen yang xie ma shong ke lin xi ba nam ka xi le ge ru xia ge ba dang xia ba ji ji ni tin ngang zhe ba dang lu ji ri tan ni zhe ki gang tu jie tu deng ni bi zhuo chun de jin chong xin ni

0: རེ གོང་ནི ཉན་ཁན ཏོག་པོ་ཟིག་ ཁལ་ཟིག་ གར་ཡ་བ་ཏོན་ཏ་ ཁལ་གི་ ཁ་ཡུ་ཤི་མེཁ ཁལ་བ་ལ་མ་སེན་ཡ་ཤི་མེཁ་ར པ་ཅིར་ནི་ན་དང་ཇ་མུན་ན ཁལ་མ་ཧོར་སང་ཧ་ལུང་ཚུག་ལང་བི་ ཁལ་ཡང་ཅིམ་ཚང་ཟིག་ཁལ་ཏེན་ཁ་དེ་རི་ ཁལ་ཡང་ཅིམ་ཚང་ཟིག་ཁལ་ཏ་ཏ་རི་ ཏ་ན་ཡང་ ཁབ་ཅི་མི་ལི་སང་ཏ་གི་རེ་བ་ཤ་ཡན་ཁན་ཏོག་པོ་ཅིང་ ལ་མ་སེན་ཡ་ལ་མ་ཧོར་སང་ཧ་ལུང་ཚུག་རི་ཧོར་སང་ཧ་ལུང་ཚུག་ yang kim tsang zhen la da kang tra de ka yi tong zhen ta de ge de yang ren gi ga nu ge le ge ka yi ge ra lin ken ge la la ma sen ni de sen man zhen ju ka chi ge ri de na war kun de nga zhen ar zhen de zhu zu ge ka bun de ni len zhi ya de ge de mo
1: demo chung gun zba sin ye
0: nga gun zba cherang da si yin
1: ya nga gun jin cherang cherang jan su ye ha dong phang ga
0: na re
1: ya ta nga lak chi zo me ga nya som ma na yong la kha ta ka ru zo lak chi zo kun ye je je sen ti chen de
0: re lak chi lo wan ge re gun di ya na chi chi kang na yo se ne ma la zing go
1: o ya ta la ka na pya ni dhu mu za me yong ta nga chi so jan ne pi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: nan kwa zam yong ta me o ginya zam yong ta tsersuan ta kat karu zgal chiz kuni
0: re chore war tsa chi
1: ko mana gun zamba nga kez zgal chiz mukra
0: kon
1: he sami mi to zgal mukra
0: halong chu go sami mi to gra ze
1: o sami mi to
0: ya sami mi to kab ji mi lis na kot gla go
1: o ya
0: ya dimu
1: ya dimu
0: ya tukuna ba tena sanin gina chalu ni tung ni tiglo ge da chwa ge sikhchi yang chana na chu ge jetun ti ching gi ni mari tena warkum de wan ta chu ni le sin ji jang a jeung ge ge su si a panda na ba tung li ge su su khna li tun lam bal jin bi lom tin yong la ti ching ge cham de wa tung chap chik de shu ne ga ji de ren ge le sin de ge ko de ge mu ge la wan ge ge lang bi diana chichi kana yosu kunu ge jinde ko tu gi tu yel na ba zu ge thenden tang sa bi mo de shi

0: lorizi alanda yarpego yang gorgona na mirizi alatar gor kardiago yang bamga chamirizi aroye namalan kago yang torar karchina gozi harochong chachana go yang yakka janari chazi harong av jana hangi go yang de kamama yudatazi harong de karasa mi go yang charong chigri gozi hala chon ba sa ya go yang karma shun jurizi hala ta shi go mo go yang cha chig zi ga ri zi harong ag ni ga ba lo na go yang ko ri ge go ri zi hala da ma ri ti ga go yang de chen na chung mi go zi hala ta shi ro go ja go yang bum ge cha mi ri zi hala yang xin tan ge ga da chen na ro lo go zi hala chong ka ka ra ga yang sem ge ja na yin an da zi harong av ja na hang i ga yang de ka ma ma yo da ta zi hala ta shi ro go ja ga yang chong ge chu ri go zi hala chong ro na sa ge ga yang la ma long go ge zi hala nga ro go zi ga ta nga go yang ta ge ra ge zi ga ri zi hala nga si ma ri ba ga yang cha ngi ge go ga zi
1: ya ro la la yo ga la ri ro go ga lu so go lo lo lo go shi ya zi Harur dar sir ka zo go changur ti ge khani in ga ka thora zo go jung ta ye ga tang na zi halar jo ka ga yam du zo go chang gun jo ga mu chum phar ka thang sim zo go chung nu ta ga ga ya zi halang ich sel ka ru ku zo go ti tin do go tang na ngur jo khan da zi zo go za nu tha ga zi ra zi haro ga yang mo wa ka zo go chang gun tha ga kha ni ngi di kha to ra zo go jung ta ye ga ta na ji ye lo kha ta le zo zo go chang gu sa ra mu chi in jo kha si sim zo go sha nu ta ga ng ya ji haro ni sha ka ro ku zo go chi tin do go ta na ng nyang kha